0: Chinese. Laudata scisi est censis.
1: Abis in terra vita nostri minotaur.
0: Virgine!

virgines semen cum iulioribus, et in omen regagi. Bene, dicite, omnia opera.

Etici tetro vinum, omne serete Iesus! Agite dies, letitiae, et confidie mini in thee.